Yesano yele ye. Yangadi kwa muka na. Kila mundu wa kuendela ya uo. Anasano jele ni ndamo shijela. Yangapika na ya kuwe chitavani. Kila mundu kudi wana kutia kuwete sadia. Kwa itarashina finti na feminatus.

0: Shikomas yoko jibangu tupika ni lava kutoshla kuno kuradio Msambiki kwishinga. Jishabale vanda wija kumpela ngani siyetuzia kuandile siyapashi yao. Ijumama zikuli kumimba mbonchishe mwezi wa agosto shaka sha 2026. Mpika nengani siyakulunga tujigeli kundai kuno. President Daniel Shapu tawe jiri juno kuri mbula nganya jekulungwa jakuzimba ya kupita ya kama kuminchishe shiwo mbwele obezi wa ministri wa ndanda chilambo muno. Ulajiri mkwandeshi la kutuluka ndando ya kusofala mpaka yala kwe yonshezi ya kutuba bandu batu abate ulwele wa kolera kukuti paka unutende unu au ile bandu nsano kwa bandu mashila ncheshe mbambo makumigavili wapatile ulwelewo. Wakwete ikalakala ya kutumishila ikweti ntaka wakubunda mashila sana gavili yela kweyi kuboma jamwana jakumara kwene kumaputu akuti mpaka shiwa rumule ikalakalayo yongo ya kutinga kutumishila malo gawawe ndilego. Kuzambi ya tandite shilo kubalanga voti paizagula ya teleli zodio kwa kutiyo zupisha zale poka mbaga izabu ya kwe Jumatatu jikuika. Yozupe ingu jigali la unesi natasani ali nkwambula maloepilepa Bernardo Toliwa bondi ya kubika na kwambone. Mpika nere tujigele pa kutanda angani ya kumangwe tukuno kunyasa. Asha kulungwa baboma kunyasa kuno, akutitawe je mkwendeleshe la kuunga bulani, siya kutukulila shitu kuko, kumangwe tukuno kunyasa nobe nobe nchimizi. Kwa yoyo, alinkwa wenda, wali nkutenda mazengu kumangwe tukuno kunyasa, nobe nobe akutoshe la ndando zine, kuti aweje kupanga ni agile mazengu gombu jumuno, pa kwa kamushizia nobe nobe wali nchimizi. Yela kwe iwari jinkuwe shali zoli la asha kulunga wakulongo lila mawobe zigia gabi na lani ya zakatari wa boma kunyasa kuno katimaka wari jinkulanga wa kutula mu watelije mazingo gaulimi ni mpaka wakuti yela kwe ikamushizi yeje pakonshizi ya ndimeni kupata ya kulia yejinji akuno kunyasa. Selestina Teofilo atea kuti kuleka kwa jele bulanijo ngani kuwa kuleka kulima kumangu wetu kuno yikuzozi gwa kutumishile wali jinku tujigani ayo pakubangani ya mazengo getu. Mwabika ni ya kutipa kuweshita.
1: Mais do que assalar esse encerramento, este workshop constitui uma oportunidade para consolidarmos os ganhos alcançados e reforçarmos o nosso compromisso com as iniciativas que contribuam para a melhoria das condições de vida das nossas populações, particularmente das que se encontram em situação de pobreza e vulnerabilidade.
0: Fajimadila jibula niji ingawa watu li kuzishe iya etuwe jengkutumishile yatu jigenye yo upakupanga ni ya mazingo gaukoto majumba mwetu. Tukwamba konshiri ya ndimeze ulimi kwa kutishi ndio tuwe jengkupata yetu sumizi yeje pakupata ine ya kwe kutumishila pashitu kukoshetu kuwesha kule kwa Selestina Teofilo. Yoyo wali jinkuweshta Armando Trigo wati ya kuti ikuzozi gwa wozobe uwe kutumishila yozobe ya ikuoneka na gari atulezile kamba kuhilishila momo na mbotuwe jinkutumishila ya wali jinkutujigani ayo mazengo gane mwabika ni ya kutipa kuwesheta.
2: Entendemos nós como governo que essas boas práticas que o projeto trouxe-nos ao nível das nossas comunidades tem toda a necessidade de nós como governo levarmos avante para que a população não sinta o impacto da ausência do nosso parceiro no terreno.
0: Ntumishile ya nkombwele yu pakupangani ya mazingu gane nganine kapa kutipu wako kisifa alezile kutenda jile bulani yu kumangwe tukuno kuesha kule kwa Armando Trigo sanu wako kisifa mwoni kubaga ajae me duzenta atite ya kuti antamuzi jimazile fulani jawali jinkutumishila ajo na mbo akwete shikulubisha kutitao jauje kuhika kumangu tukuno kunyaza mkutumishila gabula nizinezi ya kamushiria mazengo gashi tukukom. Abali jine nija kuti kumangu tukuno kunyaza yikutubai wanjianga wa yaboma ili nkuleka kubanga ni ya mazengo nopeno benchimisi lizolila valijinkulanga va presani pulani jimo jako jile tuchizimbe utijali jinko kamushiri apa kwa jiga ni china malima ya kuti konshezi ya ndimeze ulimi kubanga ni mazonga ulimi ni mpaka ya kuti kutuleka ishi ndo majumba paku imazi ya kumalamia zinyilu saligongo lia unga lia shenene. Wata ndite kutumishi la jile bulani joncha kishando jimili 24 kwa kutuanya uvatike kutishase weze ya kanzano ya ntundu na mbobazi ya gambili kuseweze ya kaiwilipe na vite. Waliji mkuseweze wanya wakumkwamba kushentalika kumauwa kuni pepe ni kumarupa kwa kuti waliji mkwa kamoshiri ya ashina malima wakonila miya ranajimo waliji mkupangania gile mazengu gauli imigo. Atite ya kuti akuleka mazengu goligongoli ya kuti wakamoshiri ya jembiari atumishile je matega kwe wakusuwesia na shine menao nga kwa vambiasi yomu. Pokuwa mbaga ishi tukukwata, ndite litorila akuno kunyasa kwa vika na wandu ya kutuwa kuti ikatende gwe pa kupangani ya mazionga ishi tukuko cha wandu nchilambo muno. Wanganyawo akusaka unje fulani janyuwa ni kwa kuti jine jewa unjile jima lena miaka jino kwa kuti jata unje janyuwa ni jo tawe jie nkutumisha patani laga mwashiro ulani mpaka nchaka asha 2024. Akusaka nigele mazengo goya kuti vandu asale jikuti jamani. Akuno kuno mpulani mwambishi ya kuti vandu yukwa rauzi ya hai. Kuti patenchira takutumisha jile pulani ijo vandu uo taweje mkuiwona kuti ya tuwa leila haya kutumishila. Ile yivariji mkuweshita elizi yonyantumbo batu oshele kumaputu mwabika ni ya kutipa kuwesheta.
3: Que é preciso procurar soluções para que aquele moçambicano que vive lá longe, onde isso se passa de avião, sinta-se próximo dos processos de desenvolvimento e deles beneficie. Este é o nosso mandato como Ministério da Planificação, pensar o país, pensar nos cidadãos deste país, aonde quer que estejam, e arranjar soluções.
0: Pulani yiti jetu we wandu ni kuzose kwa kuzala kuti jamani na ilingwa kuzose kwa kutende kwa pakuti gile masengu kwa gawe jengu kwa nasende kwa kutukula shitu kuko sha wandu. Wajita andite pulani yu mashiru ula na mbopa kanchaka sha 2024 sanu pakutipo ikalakalanga ni yewe kuunji kwa yukuzose kwa kumpika na uzupe ni nzale yukuzose kwa kuwesta kwele kwa elizi unyatumbo bato hirile kumabutu kisa kwa vika na wandu kunyaza kuno. Sanu wakulungwa waoberu wa gabi na la kunyaza kuno seleshi na Teofilo. Atite kutiali nkwembesha kuti mula muzi wa unyua nyua ni mula muzi wa nyua ni wo. Alembeje izi ene ya kwambaga ikuzoze kwa nube nube kumangwe tukuno kunyaza. Mwabika ni autipa kuwesheta.
1: Esperamos que a nova política nacional de população tenha em consideração as especificidades das diferentes províncias e comunidades do país, garantindo a capacidade de responder às necessidades concretas das populações. É igualmente importante que o processo de revisão tenha em conta a necessidade de fortalecer a capacidade de planificação e de tomada de decisões, utilizando os dados demográficos disponíveis para orientar melhor a distribuição dos recursos e a definição das prioridades de desenvolvimento.
0: E kuzose kwa kulola ni kubika na yaku irala wandu mprovincia jiligongole kuti chila provincia yibali kuzose kwa. Pela kumango tukuno kunyaza chinembe jinyi kalakalamo ya itawe jinyi kuzala wandu. Yine wali jinyi kuweishita Selestina Teofilo wali wakulunga uobezi wagabi na la kunyaza kuno. Maputo. Abali ija kutoshila kumaputu nija kuzimbea kuti President Daniel Shapo lili jinuwa kutanda nzongano we kulungwa wakwa nizi ya kama kumincheshe shiumbile obezi wa ministru wanda ndachila mumuno kwa kutitaka weje mkuzimba kutine jamane shiumbile wele obezi wo ilingwa ili nkutende guanchila mumuno so nitaweje kungunu davila kwebo kuti ipitle ya kama kumincheshe. Anawi nishijikujika tilawe uwezi wa aministru wa ndanda. Kwa kutawe jengu kutenda ubande bajile nga nyabu. vandu va maopero olekangalikangana ni ashikazwili vatave jengutenda mategakwe yakuzala ningunulila kuti ana jamani mazengo shigali mkutende gwa kuopezi wa ministro andanda shano lizo president Daniel Shapu vabwe shele ankamuzi vanyilambo ya kuivanda akuti dushpaize bashush Elizabeth Aklimani vabite kulanga kuopezi wa president Daniel Shapu nambo vate kuti yejinji pakambaga yepeleka ni alijengutende gwa nyilambo ivili iwe jengkuendeleshela mwabika ni akuti pakubesheta
4: conversamos na amizade entre nossos países e também a nossa compromisso de continuar de trabalhar para desenvolver de econômico dos nossos países, mas também para melhorar a situação das nossas populações.
0: Ungunurile jevelepo yeveleka nchilikati mwailambo yuli ntikwene yakuti yejinjyo iwe jengkuendeleshela tukwamba chitukuku kamushiri yaulimi ni mpaka ine yako ikuzoze kuti nchilikati mwailambo yuli tuwe jengkupangania kuwesha kwele kwa Elizabeth Aklimani waliji nkamuzi jenyilambo yevanda nchilambo muno kwende kusofala ulajiri nkwendeleshela kunia ndandoze kusofala mpaka jigalile konshezi ya vandu watao vate ulwele wa kolera kukuti mpaka unutende uno uleje vandu nsano kwa vandu mashila nchishemba mamamuge wili wapatile ulwele uo sano ritigongulia ele iso kuziyokoyo asakulungwa mase ngeipatala kusofala ali nkwaza alichiria vandu kuti ajenelesile utenda shaza pakulishe njila kutengana waga nkupata ulwele uo ulwele kusofala wa kolera ubushile kushibabava kunyamatanda ugorongoza ni mpaka kushemba Maputo kutauni ja kumara kwene mprovinsi ya Maputo akutishiwa rumule ikalakala ya kutumishila ikweti ntaka vandu wakwanila mashila sanagawili vanga kutumishila ikweti yo yela kuiwe jen kutende kwa pa ujopa kwa zaatila wanyao ni kwa panotezi mchilikati mwamazi kunzana nchishe wakulungwa watauni ja kumara kwene ashifizidati atiteya kuti nga kutaka kuti ijendeleshele wakwete ikweti ntakayo akatande kutumishila mwabika ni akutipa kubesheta
5: melhor vir conversar com o município antes de ficar sem todo o terreno porque não vamos vacilar
0: vane atandite kwira kudanda ula kunukuruna wetu kuta kwene kuti atumishile ikwetiyo na mwena angatumishila wetu arumule ni kwa hapa vane vane ele ya weshite jesheshi zibidati kweleku vali wakudungwa vantao nija kumara kwene mkuzipika nilanganis pakutuwa shilaku no kuradio Msambiki kuishinga shenyila ambo ya kuza kuzambia. Kuzambia wali jinkupuna lirole la ivoti pakwa ragu la presidenti ashakulungwa nyumba jamala mulo ni mane wakwe. Kwa yoyo shilo atandite kubalanga voti isyo. Wali ile mbezi ye kuti akaponye voti wandwa kupunda oitu milionji kwa kuti pakubalanga ile ivoti yo. Akuti mpaka Jumatatu jikwika shazale izabu yako yakuti vani awinile. Ni basi asalongonzile.

0: kumanilo way hapari.
1: Muniwa mwakelele makoma so radio Mosambiki wanlaka mkumanelo wa ihapari olelo ena matanu mahigu anetaya mlokoni masheshe mweru wa agosto mwaka wa 2026. Wanlaka nela munroa oswela wi ama holela onyasa wa mutukumano amkohaya wanamlokoni mosa apartidu frelimu anipavla wi ivane lilwe miaha inasha nkiha anamawani. Gubernatore awampula onaopa ama holela amawani wi anakala atu. Aniwe heria wa leli heria ana mawane, okala owi wanana, we analipi heria muretele mawane. Maholela ankuru na namuha ku Ozambezia karu juwaki, ore okurankurea ohi heluaka mpua, anamuha ku amaporo ya le, ovaraka miteko sohia na hiana. Okabdel gadu, so pacherhiwa miteko sotekiwa isa la mulokoni tanu, sa pashakaswe ni mwananka ya Kennedy mwaka wa 2019. Iyani sikena muniwa, Timiha ni peremanya hu ni relaka woswil hani wan lakanen la na mikomanelo wa hapari sa I provincia isheshe samono wotawe la pahu ni kaleliwe ni mio Janete Hortensio ni mukali hero wa Mahmud Omari omakinani muniwe ni muretele sisa ni mpatekela hu ithonyero sa e reportage ni pacheriha ka oniasa munro wanyu owirana wi amaholela amaporo yala anipavela wi wa mutukumano amkwahaya wanamuloko ni mosa wa partidu frelimu sava aneleliwe miaha inakachamiha anamawane. Ela ehapare munikalanyu owiriana eso mwaka ni mshirika amteko Januari Eduardo.
2: Asitu kwene akinakina ay partidu frelimu ay provincia oniasa ankela opakampanta wa mutukumano wanamuloko wa e partidu ela onkela gwerenea esdade yoshimoyo provincia omanika ahima gwera anvenya e provincia oniasa Nimiru sintonyera Mikailo Soluma atuni asinama. Wanara shili misewe ni to uyeva hime samahi orera mpaka uyeva ikipatala. Wawiri kaikaiwa mtukumano ole sapoto kusiwe ni suaniwe Mikailo Sopaila orehera Mikailo Iyasa e provincia oniasa. Euze Patricio Vamosani Lionel de Manuele. Astokwene ankelo pakampanta wa mtukumano ola e provincia oshimoyo. Ahima wera. Va mishankio ia simkushiwa e provincia oniasa. Unasa siwerika ikai e provincia oniasa. E karike yovukula mishankio. Sinapanya atu e provincia ela. E kamhereka utukua muhaku wa elapa huu. Vayeyo astokwene ala. Ahima wera. Anikanato orromila. Uwera mtukumano ola. Akume masu orera. Ni opa eno kamhera. Oroha mholo. Utukua wa e provincia oniasa. Ni elapa huu. Ni mholo maya astokwene ala. Anikala owo pera. Astukwene a governo ay provincia oniasa uweri kalike oli pihera ovari hamiteko so wakavihera atu ay provincia ila ni ovukula Mikailo sa oziwa.
3: Ligação aérea, construção da estrada Unango
2: Machete. Hiyo ni venya ay provincia oniasa nromila kaweri kaikai na roka uni kela opotokosa mirusu opaino kavihera otukua wa ay provincia oniasa. Ni hima Mikailo ntoko solu mwatu ni asinama. Unanara shili msewe, oyeva ikipatala, ni oyeva hime samahi orera. Ia timiru nukushahu wa mtukumano ole.
4: Na izonaj rurais.
2: Yari masu a Euse Patricio ni Lionel de Manuele. Astukwene ankelo pakampanta wa mtukumano anamloko ay partidu frelimu. Onkela gwerenea e provincia omanika vastade yoshimoyo mwaka ola makamaka. Opacheriwa mweri ula.
1: Ma provincia wampula, gubernatore Eduardo Abdula, onatumerera amaholela amawane, we analelihera anamawane, okalaka o wiwanana, we onakumalihua muretele mawane. Eduardo Abdula, oniwona amaholela yala amawane, okalaka atu amosa akanle ora lihaka mawane, timwaha oniwumpereriawe, witinimiha mapuro munikalaya. Gubernatore awampula, ohimiawe ama hole la yala amawani, ahana wakuta okati, osweli haka mihupi, iniyohola oteli hiwaka ashinamane, mamosaru no suwela opuka milatu, bariari we musi, wireliwaka mukale lorata. Eduardo Abdula avaha mumperero ola, mamutuku manoni wakale liawe nikurunen la, muhina wa mushukuru awe amuteko, edistritu wampula, Omalele enamashishela.
0: Há problemas na comunidade. O líder tem que levar uma conversa que possa permitir a coesão, que possa unir as pessoas.
1: Sakala milatu umawani, maholela amawani, ohana osuela, mota, gola bula, we, onawura niha atu, maholela ola, ohana okalamutu, akili, ohana okalamutu, onoromelashiwa umawani, na himaka okala maholela, nihime muteko, maholela ola, aishin lihaka, arikimiyano nginwerea, mutete yowo, kuninua.
0: No tempo em que eu era criança, um enfermeiro numa comunidade era autoridade.
1: Maholela a província Wampula, Eduardo Abdullah, o umpereka a maholela a mawani, o kala atu, o wititimiha, ni o wiwanana mawani. Niroa o Zambezia, munroanyu osuela wi a maholela anikuru, nana muhaku o Zambezia weno, kadu joaki, ori o shankerea, o hiheluaka mpua, anamuhaku amapuruenea la, Ovaraka miteko sohi na hiana. Ela ehapari ensongwani abili uniwone.
5: Moni tamene moni anamiwa. Mwemeleli anikuru na reli ya provinsi wa Zambezi ya Carlo Joaquin. Ola onaratimatimaka vantoa wa okuiwa okwipi. A reli a provinsi wa Zambezi ya ehinahole la miteko dote kateka ni ikinako. Carlo Joaquin onatoja indo anaroere pelaka maha. Wa okuiwa oholo areli elapoyo shina ekarakati yawo ena paramiteko dohi na hiana sasa dote kateka mwemeleli anikuru na areli ya province ya Zambezia alocha neseseola akumaka wa ekupete ya mtoko ene asakatara estado ya province ya Zambezia weule akeleye omwenyera
6: aqui há empresas chinesas quase uma teia isso faço teia porque todos os trabalhos fazem sozinhos. Ainda bem que o decreto 79/2022 já está regulamentado. E o regulamento 46/2026, onde está claramente de que as obras ou os projetos na província existirem, projetos orçados acima de 100 milhões, 20% têm que ser consignados para as empresas locais. Isso é uma maneira de empoderar as empresas locais.
5: Elerhija, mutokoeno laorindo, wa ochokojela ya kiratenlaya, ni sakatara estado ya provinsi ya Zambezia, o loko hato, miteko, igunre, o loko manyo dhoparela opara vayakani, wa mtukumano uwerenye, mwerulo vindre o Maputo.
6: Em primeiro lugar, íamos mais ou menos informar como ocorreu o CASP, tanto a conferência anual do setor privado e quais foram as orientações deixadas por sua excelência Presidente da República e uma vez que sua excelência Secretária de Estado tinha sido convidado e ele não fez presente, então tivemos que ir dar essas informações.
5: Carlos Joaquim, Mwemelela Nikuru, na Areli, província da Zambezia.
1: O Cabo Delgado. Enorwa ehapari yokurunusha eroho, ehimea opacharihiwa otekiwa isala mulokoni itanu. Saakara marigwe ni mwananka ya Kennethi mwaka wa 2019 edistitu jomeluku. Munikela oriana esomaka ehapari ila, ni mushirika amteko Duarte Liasi.
7: Edistitu jomeluku ukab Delgado, jihokolela uvaria miteko cholo kihachia, isala kumi na tanu chosomela anachikola, cha koyula chie, ninka ya Kennethi mwaka welfu pili lula miaka kumi na kenda ihapari chihimache nchana wa Radio Msambiki ni holeli omiteko choma somelio ichikola amafano ni funti wa muru distritu yomeluku Xavier Rumeki utongacha wa Rumeki miteko chuntele lihie lahanya umayo tekateka wohi wanania nene na cho miteko chinaweta uorera wachira umali hachia uloki hachia isala chene wahalaya usomela anachikola okalaka ilufu tano nenacho anasoma ya mapuro ohirera.
8: As obras retomaram nos princípios do mês de maio. São dois empreiteiros, um empreiteiro local e um empreiteiro proveniente de Pemba.
7: Meteko nyachokolele uvaria upachironi umweri wa maio uvindre wariaya mayotekateka meli mochoyo omwani momu nkine kuyo opemba wa wanyanyaya Isala saba nteka ula uwanyihula. Isala nane chiyo nteka pule nkuma upemba. Charwaka. Umala uloke chia isala cheneche nya kumi na tanu. Chinarwa ukavihira. Watamiha asana ansoma vati mwiri. Wariaya anachikula okalaka ilufu tanu.
8: Trata-se de aproximadamente 5,000 alunos.
7: Xavier Rumeke. Otonkato uwira igverno yo distritu inerunya uvra miteko wachira miteko chosoma chete uorera.
8: Estamos a fazer esforço como governo distrito, no sentido de todas as obras serem reparadas.
7: O Kalawira e governo e o distrito, nera nipanka ka chotene uachira, isala chotene chilokiha chie, nino kalanaru itafauti yonchuruku. O katula, niholumana mayoka virehu uachira univara mono. Nya isala kumina tanu nya, chilokiha chia ninchuruku ukumihie ni UNICEFI, itu yulupale, inavikele huwa mayo kavhere hu inera ahini hiye na lelo apoherere unikavhera onta nina apavela.
8: Responder favorablemente porque estamos a precisar.
7: Xavier Rumeke, uholeli omiteko, chomaso melo ichikola ama avano ni ufunte wa muru idistriti omeluku ukab delgado.
1: Mwira na laka mikumanelo wa ihapari. Nirawa mpaka oniasa. Weno munro wanyu osuela we, inivaruwa miteko, so wira isueli hiwe inamuna obareliwa ya muteko. Musuruku ole wala kele liwe obareliwa miteko mwaka wa mitano. Januari Duardu, tonsueliha ehapariela.
2: E provincio oniasa sinavarihiwa miteko, so wira nyihiwa ipapelo, ni masu va ipapelo, entani ya mekailo sotukuwa e provinsi ya oniasa, tamnyeri mitana mosa sopa jira samaka ola. Ni miteko iya, simvarihiwa mhawone ya, mana ya uhiwa nana, mana ya vaitusi varihiwe ni tusiri mpapeloni. Etu enkelo kavihera, va emara osome liwa miteko, simvarihiwe wa minyani mitanamo sasu pachira samaka ola. Muholeli ay gabineti ya sekretario aboma nino provinsi oniasa, kanti do trigu, o hima wera, ni uhiwa nana tusiri mpapeloni, ni yesi pakiwe va minyani mitanamo sasu pachira samaka ola. Sinkelo kavihera ka wera, si isome liwe nene sene, ni sihone mirereno vaitu sivarihiwe e provincia ela. Candido Trigu, ulu mamasuala na navele ina vamtukono mmosa wirane vasati walishinga ni minyalano so hiyana hiyana vamiteko simvarihiwa ni yesi lempwele mpapeloni vamiteko sivarihiwe vamnyeri mitana mmosa sopa kira samaka ula nino provincia yoniasa. Mtukwene ula vampanta mkina o hima wera ni mikalo ia atu wabari hamiteko ehile paka etu amvaraya. Kenka vihira nene sene, vamota weha weha, mota e provinsi oniasa enetaya, vampanta wa mhaku ni otukua wa e provinsi oniasa.
8: Naturalmente, on se trabalha, ha sempre.
2: Ni mtukuban ola na sasa somela, mana ya, mota simbari hiwa miteko, ni mota miteko iya silempa ya wera hiyo nikarike osuwela. No weha wera, atu anche na nabari ha miteko sorera. Mashinto kangwira ya olepa, uwera suweli kitusi nisibaringwe, ni tusi nisibaringwe va emara ela. Yari masu akandido trigu, muholili ay gabineti ya sekretaru aboma nino provinsi oniasa, anleli raka utunaya, astukwena ni hoila mnyana nusuohia na hiyana, ukala uwi ranyiha, itu anlepa ya mpapeloni ni ye ampakaya. So tene ya, wasasero kawela sikalagi soka vihera, mota wosu wela itu sinerane ya e provinsi ya Yoniasa.
1: Ba provinsi ya Wampula, a projetu

0: avano melo ileluva.
1: E provincia yo Zambezia, yo vika ni pimo wa mapompe, wa imompe, wa lakele lingwe wa ipursento miloko itanataro. Ensweli wa ehapari ela, ni mshirika amteko abili niwone.
2: E provincia Zambezia, uyo woro pia ipursento makuma tanara nikina kopili, za mipimo, za ohoma esasang, asinama, wiyikariwe masoso anipatawe. Dewe Faber-de-Vald Rift vavale ehomaya ina maine perikonto makume ligina ku tano wa ihe ikonto makumararo ila kale lingwe para esa kaela dore pa iha ilo kuhingwe ni ekupete ena hola miteko vasina ma we ekupete ya miteko sasolima ni somesa vazambezia malimunje andradi olele indo ohikwasi wa mipimo ha Zata nene mwaha ni epoma yoshindi Ehi wondra ya opanjiwa Wa epoma iha kumina sese Zala kane lingwe We orovira momote kwene yola Zotene inaruela vantoa wa Onanara wa rampa Parupia epoma ele ya oshindi Nemwe mepimo hipa nyingwe Ni makalelo apama Muholili ya miteko Ore enzo Zo parua ni makalelo apama Miteko guverno Aloko manyeye Awe herega we asinama akano kala wo nekumi ya pama para provincia ya Zambezia.
3: Um animal saudável é um animal que vai nos dar um bom crescimento, um bom desempenho, tanto na reprodução como na sua própria saúde. Almejamos que o nosso efetivo animal há de melhorar.
2: Alergia, a rola ele é mite com raza ou a dada ou cavira inama, Ena lokonya mipimova, wia zaze manera tani, opane la wii, ekwaha ekina, europia epoma ele ya ushindi. Muteko ola, omondre mwiri wa junyo, mpaka omakucholo wa mwiri wa julio.
3: Ushindi, a natureza do próprio distrito, é uma ilha. O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas alugou viaturas. Para Zambezia foram alocadas 4 viaturas e foram formadas, portanto, para o distrito do Ushindi requeria... A viatura ter que atravessar, não porque não houve condições de alugar viatura próxima, só que o Xindi não tem batelão. O único lugar que está lá é a ambulância da saúde. Para poder ocupar uma ambulância no intervalo de um mês, 15 dias, agora vai se estudar um meio termo.
2: Amalimu Jandrade, mholeli amiteko sao kavihera inama sa provincia Vazambezia. Waikupete amiteko solima ni somesa Vazambezia.
1: Anashikola eshkola sekundaria ya mkulutu awaniyaro e distritu ya Wampula. Anohia osoma wata kanshirana na anashikola ale atukwelingwe e kalapusu ekulupale ya mono wata wela pahu no pacheriwa otekiwa isala sawayene. Munikela oriana esomaka ehapari ela ni mshirika amuteko Santos Augusto.
4: Asomi yago omuti yola anrua asomi hiwaka esale mosaru Na tu wanipanya tukulele mkateya wa shikula petensiari u regional norte. Nira nopichere mete kuseia sote kishikula yelo. Na hui lingwe nukwala tapunisa wa mpunatula tapudula. Usuliha wera musuru kuyo nurumi ili wote kiwisala seyo. Itana mosa ukuminu guvara Musambiki wa imiliao miloko mene itana sheshia mitikash.
5: A escola secundária de Niaro vai permitir os nossos jovens tenham uma escola.
4: E shikula secundária ya wa Niaro enrua ukuiheria. Amwavano okala na ishikola yuishutaka vakiviru ni uwanyaya. Ni okana makalelo orerela. Okate musaruto, onekele ukweheri avu. Ishikola nipweni ya mpuga maikateya, inarumi ilu apahi na atu ya warimukateya atukweliungwe.
5: Posa servir com melhores condições àquela população reclusa.
4: Vano nishikola kamusakamosa, ashuta wa musaru na atu tukwele mukateya, Anlipe lawe, wakufa ni wetekwe shikola haya.
6: Sergio Jami Rafael, son de nona klasa. Nojo, estutawa nsini. Nojo, nondawa mulekari.
4: Ayo, kaishu utawa masaru na tuya wo, arumukatea. Kanova, matakasha na tuya wo, na wo, na anovelela, onirumasa, uruhwa, esuruma, wetekwe shikola lakini mshikola vancha ni kuvernu. Miyo, wakisevela, wetekiwa shikola yela, iwe neta huo, akashi patani ahu ya arumaka. Orohe suruma, mkatea mimo, natuwa nipwane tukilingwene. Ayo, miyo kisema musaru, natuwa nipwane tukilingwene mkatea. Mwalare lorena ayawu, mwahoe vikiluaka musuruku, sintoko, sirena ishikuwa sikina kusene, siyo, Se vê que não acabamos o rucu.
7: É através de benefício de dizer que lá não há contribuição, como está acontecendo com outras escolas.
4: Já removemos na escola que estamos a anistar mostrou na hora de colher mukateia a sulia caveira a lipe lawe o acovaniwe o tekiwa a escola ia não é como se o sumihiwa umpua mukata regional norte já wampula. Shikwa sekundara ya wani ya roe pachiri hingwe tekiwa ni mashiela uhi isala itana mosa leloto eno tekiwa sekretaria isintina ne kampu senroti kiwaka mitinto soini hiyana sampira.
1: Ni natamela okumani wanlaka nila na mkumanelo wa ihabari. Niroa mpaka o Tanzania munrowanyu osuela wii. Nivinya omelo, nikuru nirawire lampanta mutukumano wa maholela wa mkwahaya wanamuloko ni mosa wa partidu Frelimu, niroa oshimoyu e provincia yomanika, Monteru Bonifacio.
8: Nikuru na ipartidu Frelimu na kela wemela elapo ya o Tanzania wa mutukumano ni wanamuloko na mosa wa ipartidu ela unayawere ya oshimoyu e provincia ya omanika, natumula munihikuna omalu. Muri munikuru na atu asheshe etanliwe ni mamemburu ipartitu tu Frelimu o Tanzania omokoni ni o Zanzibar, mamemburu meeli ae komite central enakala o Tanzania, mosa mwayala anakavihira elapo ya o Kenya ni owompwa mosa. Sekretari wopakira ipartitu tu Frelimu o Tanzania omokoni Kosta Michael ohima wi nikuru na nakushera omutukumano ni mutokwene wa epartitu Frelimu sa makata meho enakumani wa minlano ni elapo ya o Tanzania ni Mosambiki ni makina ampua mwa epartitu Frelimu o Tanzania.
9: Ade za fiush ki temu za ki nojo wa mlevare sa esa
8: mensa. Akala makata meho nakumana huno ala nakushira hu manika yowera none enamale motasheni.
9: Vai tomar medida de resolver esse desafio que nós temos.
8: Masu Costa Maiko, secretário opachira ai partido Frelimo o Tanzania, ulumaka wa ise nikuruna o Tanzania na kushiraya omutukumano ni wanamulo kona mosa wa ipartitu onayawerea oshimoyu e provincia ya Omanika mpua maesemana enawa. Okumela odara Islam ehali ela vahirwe ni miyana Monteir Bonifacio.
1: Bano nipata kela mpanta wampira, nirawahu mpaka Oniasa, weno munrowanyu osuela wii, nikuru na waprovincia no Oniasa, nirawa wirela mpanta mishinta no sampira sambashkolani, winyambani, no vahiwa mukalihero, waikaruma sampira, Januari Eduardo.
10: Mukutula wa e provincia Oniasa, amatela amashkolani, onkela wemele provincia Oniasa, vamatela ala, ankela wirania e provincia Onyambani. Uhakila ikaruma sohi ya nahiena na chuma nna, mana ya uwa sasa wemila nesene vampikisa na ula e provinsi ya LM. Mkutula e provinsi ya Oniasa, uhakila ikaruma sohi ya nahiena ni to vaya ononea ikuoso warafa emara yowo ni hera metelo ipashta asapatilia ni tu sikina. Ni miruku ia, unasa asilawere e provinsi ya Oniasa, ikarike ni nroro melo, ni wawi ilipiha, ni wawo nea, ya kilaka wemele provincia ila vamatela ankila gwerenea Onyambani. Bene mashatini, muholeli mosamosa a empresa kumihe ituvo ia wa mkutula wala nno provincia Onyasa. O hima gwera, ni karuma ia simbahi wa amavano ala. Unasa siwera amavano ya roka nipuru une e karike ohovela famiteko ankila ya Ovariham.
11: Entendemos que os jogos escolares são uma plataforma extremamente.
10: Ni karuma ia yo nasa sirwer kai kai ni kale owa bahera ama banu ala ni wakavhera uwira anruaya e kale ke obara mete kusaya ni ndoro melo e hovaka ni elaketu uwira kai kai e romeli uwi hamirelo e provincia ya Oniasa.
11: Todos os jovens da província de Oniasa se juntem para em conjunto com os outros jovens do país todo celebrarem a moçambicanidade.
10: Va emara yova heririwa ikaruma ia, a governadora ae provincia Oniasa Juliti Masenger, a honi hera uteli wa mrima, ni ahima wera, ikaruma ia singelu kavihera vanchene, wawera amavano ae provincia Oniasa, yama nempira wikala ni mahosho Onyambani.
12: e faremos valorizar esse gesto em vitória.
10: Hiyo no tepa utapela vai karoma iana kelahu mana si kelo kavira manchene wa mabano amenye provincia ela eroka unyambani etu entoni roweri kai kai amabano ala ari ore riwa ni anne romeliha ui amirelo bantiki sano ula onkela wirene ya unyambani
12: para que un dia possam brilhar em clubes nacionais, quem sabe internacionais.
10: Yari masu a governadora a provincia uniasa Judite Masajere, yulumaka na chumana, vaimare wa kele kuruma suhia na hiena, siva hinwe ni empreze mosa e provincia uniasa, wa sasera kukaviheriwa, ama vano ankele wemelele provincia uniasa, vampiki sano amatela mashkulani onkela wirene ya onyambani. Januari Eduardo, okumela uniasa.
1: Muniwa, no sinsa so tene na lakele ila huo suilhani olelo, Bari yari wan lakanen la mi komandelo wa ihapari, sa i provincia isheshe sa mono wota wela pwa hun. Si sa nimpia hu komane, ni nrolo medo no komandela to ikuhasiki na ni muradu manyu. Lakani mosa na kaleliwe ni mio Janete Hortensio, ni mkali hero wa Mamudu Omari Omakinani.

La radio Mozambique kukatula kwa hali huruhela mteko mpaka wakati wa 4 hora ni minutu miloko mitano no wa minutu mitano hukuma wakatula ningholela imsura joka Abdelgand kamana ngokuma wakati kwa nofora uhiu bako hiu riari ulaba asikulani wampula rija rose na kulela kumite konya onkumane lo gomite ko chonulumo ne makua nanano ni nteko no himachira korwano ukati armaka uma ora ina hala kumihira nteko nyufa umata rame talaka ichipo hi no rume hilakane nrad msambiki na hala tuwana moha mosha upela wajana vrad msambiki kalihira makalelo ana mawane ni uteka ilapo msambiki 4 hora unhalo kana ukati nyufa umatarame na 4 hora ni mazo loko kati kwa mona makwa kale mtiko chingale huva herani wakatula Nasir Adolf wa mikrofone nyenye nas makina ne na central technica if anaton ni karipo karipo hui kule la umana miteko cho radio Mozambique wakatula nira hui kule la wapama hui kule la urate marupa na hui kule la ngina FM Sempontu nirkesento e 5.6 onga onda media e frequência 1260 kHz. O Cabo Delgado e frequência 1224 kHz na onda média Zambezi o Ampula Chichi onde que a gente na Nigula ka ora tene. O Yuri Arni minuto mirar 0 hora e 3 minutos. Mandro koraka e Wabiria na note pasayo.

0: Radio Mosambike ngokatula ndukale okati wongwa kulela hiuno waya sapelano telefone 85032930 86505888 hafo hare en linha ni wokatula hinira bom dia ntina mapura renyo
1: bom dia kaya alemano
0: emana nira bom dia mapuro xena lafulenyo ntina naya
1: Rosita Daniel, una próxima, Zair, Kerewere, Wantraka.
0: Distrito, né?
1: Distrito, Amkola, província de Nambul.
0: Mana Rosita Daniel, tipo, você não sabe que ele é?
1: Tipo, a Cisla Nova, ela é nerva, a nota vai. Yana ke nam rata la pone como na nu me na kote na salamu ke na ba kunyati ngalo
0: na ba hene salama kunyato
2: salama kunyato ba kusiliwa
0: no seliwa no rad msambiki njena naya
2: abel antonio na kusi provincia wampule district ya mkoole lokaza wana kusi
0: karibu ihali tenyo salamu
2: kusiliwa salama salamu imtala musika yota na la mara ke kha no ba yoni ndike shuntu sinna rosi daniel na na mwana hoten na mara tela na mara na puni tu na mara yene musiko
0: iniria tipo yo amara abele no no rosita irele tipo ya fila nova
2: esive fila nova
0: iniria tai
2: Nira mwago ya nota nani.
0: Omagela
2: ka isiko wa yu. Musika na tani ipa tona era wipa we.
0: Ay, no, ni hote pa osu kurelen.
2: Yo, eto na wara metu niwe hiwe musika na yo, hayo pa.
0: Mavara kamwetu hika ninghala thawetra, ninghala wapacha.
2: Nimpawe na we, niwe hiwe favore nitao.
0: Ay, ni osu kurela.
2: Ike kaya nera. Na vara metu yuksan ro upaya na musiko.
0: Yes, sant.
2: Sant.
0: No te pa woskure la ni wokuma wampula. Mugovola mkufa radio Mosambik. Ni hinira mwikwile na lelo radio nimpento kuma lela. Mwikwila ka irad Mosambik. Ni nre 86-50-50-8-8-8-8-8-6-50-50-8-8-8.

0: Constancio, papa, ulepelia nepoto Armando, uma hora nem minuto, melhor como te senua, minuto, mitano namberar, uma hora e 48 minutos. Não, na toco a Rafa, em linha, né? Bom dia, nile lentina, ma por uma mata em urame.
1: Bom dia, tá curado, Moçambique.
0: Caribo, lentina?
1: Lentina, estamos em campo, campo, vamos, sai de audiência.
0: Estamos em campo, campo, o Timpia, distrito, né?
1: Um tuti.
0: Um tuti.
1: Ah.
0: Caripo, di tipo nem vega lenho?
1: Tipo que vile que la acaba de hawa neuria ka bate puto rati Moçambique, kiti de rati Moçambique, kiti de la uiwe le la.
0: Ma, tipo, rati ni hanya pani?
1: Anuji gustati, no, un patero no.
0: No siki sana aja ni hika ni himali jipo wiri havo wa kiviru
1: hiyo basi doti jati kwa nahina kwa nahina zira doti jati kwa mala
0: ijipu ipu ijipu nko kala wa kufia na hala kuva hirani kamana
1: asante
0: asante
1: salamu jopa jira ya hapa ni kiamu ijango jango mwano kwa kinguna jose paulo mungu ti ukariyako anjigu itai mkwate na kutonta na kanyelera amu za kita Antonio zini batari mpipeki saidi na mbula Antonio Swahili na mmoja amu inamajere amu za kita Antonio na tuko na hata anaya na amu jotele na amu itibamu katubu na tuko mbo na hata na hati olamu itibamu amu itabu kampo lekitindi alata Hermina Jose salamu na hata anaya olamu itabu kampo tene salamu
0: Njihon sukurela ni ukume mwenchi ni mpohere wiku la wasala miradi Msambiki.
1: Nisengu chorela nye.
0: Ukati kwa umaora ni minutu miloko mitano. Umaora i 50 minutu.